0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دی کے میگا ہرٹس ٹی وی ایف ایم کے میگڑی کے خبر تکائے کی بات تو کولی اڑگن شہدا محمود انفرتم بلالنی راج کے مسروم فاکو لے خبر تو کے سرہی تکا دیوی راجے کے اترم فش کے دیکھو گا ترگی کے مشرو تکوری دا کمشا می کے تیرے بائے مشرو کے مسے کے تمیا ہر تیرے گا نما لے ویرو کوریوں کے دیہا ستاویس و نہار کی ترگی کے میگین مشرو تا نما لے وے نہار وان کما ریسو جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وداڑ وے جے ایمنک فنڈ میفدا وداڑ ویس سلسلہ پوڈ کاسٹ دا پلس کے معاف کروا سلسلہ پوڈ کاسٹ دا پلس کے ہاون ایپیسوڈ کا واحق فل دکم دیوی راجیہ انڈیا سرکار کے گئے گڑم کے سبون تلمالے برج کے مسے کے مہار وار بار کوریا دا کم ریسو جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وداڑ وے جے می برج کے مسے کے تکی گریٹ مال سرحد دا مڑے راجیہ کے اکتی سودویس وار مہم مکم وار مہم مکم بوڑ مشروع کم سرکار فاحق کروا کوریوں کے دہارے ہاں دوہ کے تیرے گا مدوے گے ستیک ور گنا ستیک ورک رش کے کاؤنسل ادارہ گیا عمارت ترگی کو نمینے کما قبول کروا کما ریسو جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وداڑ جے ایمنٹ فارم میں وداڑ وی سلسلہ پوڈ کاسٹ دا پلس کے ہاون ایپیسوڈ کا راجے کے عمرانی ترگی آگوڑے کو تم واحق فل دکم راجے کے انڈسٹری تو کے خیالہ مشورہ سیدھا گوتے کا ریسو جمہوریہ ہوشیڑے نے نظام قائم کروں مسے کے کوروا کم ریسو جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز وداڑ جے ریسو جمہوریہ مفدا وداڑ وے واقع واقعی رئیتوں نہ بدل کوروں فٹ وی رئیتوں کے اڈو پروگرام کے فرتم ایپیسوڈ کا واحق فل دکم امتحان فی نو دفد تعلیمی خدمت تک آن لائن کو فیصلہ دیکھ مگے داتی تک کورمتی وانما ایکن اینگما بینک آف موڈیز بی ایم ایل لنگے دیجے بینک ونی راجیہ بیرگ کیوا دریور میفت حالت عمل کرم وی گوتا دریور اترن ہیلون تیری کورم گے گوتو معلومات حصہ کف Maldives Transport and Contracting Company MTCC masferinge paaku ga gaim kufawa pump station ge de pump station de ge maseke nimma etam beenu kuram fashafi MTCC vidalvi e pump station gaim ko etam hulwa fani buraswati to hukama mige turu Maldives Monetary Authority MMA sarahadu ko hunna pump station ekke ge maseke nimma hon hirdo etam rasmi ko beenu kuram fashma hamje waakama MTCC mune مالے ویفاری بندر تلفٹ بدل کرم سرکار کوری گیندا بیا مشروع گڑے گوتو موڈیز پورٹس لمیٹڈ ایم پی ایل کلیئرنگ ایجنٹ نا لوری ڈرائیور نا بدل کو مشورہ کوفی ہوٹل جن کا بے ویمی بدل وم کی تلفشی بندر کے ماسکت ریوم گا کما گڑے سٹیک ہولڈر کے خیال مشورہ ہودما ایم پی ایل سلسلہ کو باوموندا بدل ون تو کے تیرے کوری دیا مہم بدل ومے رایا ایاویزنگ ویلانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اکورا کاگو داتر تفا شافی مورڈیس ایئرپورٹ کمپنی لمیٹڈ ایم ایس ایل وداڑوی رایا ایاویزنگ کورا می داتر تک کی پینینگا مالیا دمد کورا داتر تک کمشا می داتر تک کورانی ہفتہ کو دے دو حکم آدی می داتر تک بینوں کورنی بوئنگ 202767 مرکاگے کاگو بوٹ فار کمشا می ایا ویز کے کوم میں داتورے گا ایوریج کو ساڑی ساٹھ اڑو کے کھاگو فلین کم اپی داڑوے میں آئی صاحب اندیوی ایف ایم کے مگڑی گے سوری خبر تنمونی خبر تاڑے سو مگڑ گنڈا کھید کو لے واگت کو لے میں بے فرن شکر دنوا افاور باجر واگت کو لے کے دوں واقعی لہ والسلام علیکم
1: نودیه اکیم مگهرتز دیوهی اف ام

0: قومیں دیروں بین میں قومیں اجالا کرم بین میں ام فرتما ماز کوانی قوم کے لادری ام دیونا آدے ہے کو فیمنی می دا می لادرین اب با وان تا کو ای کھیری گین اب بار لا گن کنا ترن تا کو ایک دن می کوال نی کنا ش لادرین نو تی بش ہن نو تا
1: لادرین اکنے نو لادرین کے جیل بہی گن نو دنیس اے لادرین ہلا کو اویا جی گن نو دنیس darinne gaum ge zuanunne muriha bamba fanne teduwe kerigen ebbar laa gudigen mi daringe muri haya emi hu mustaqbal ujada ko de masike farare masike kurum gen daare mi lemveriya ge hitame ki nuni lemveriya ge shakwaya ka bege mi oni mi dida roefa ba ades kure mi hin kanta kuraase mihar kanta tu mi kure goi inga manu jigen nuniya miharabure rangala kanta kurum beenu wegen lemveriya mi beenu kurawa hanne

السلام علیکم نو دی ہے کہ میگا ہرٹز دی وی ایف ایم مون گن استمون گن ایم ایف اس میسز لا گے می ہفتہ گے شو یا وس مرحبا دندوان شو یا ایکی گے می ہفتہ گس می بدل کری ان آشیدا می ہفتہ گے شو گور مین گن استین بے باتھ کا بلا لا دی وی فلم جنت کے ریڈ کارپٹ ا دے پریمیا کے ہاس رپورٹ گن استینا می گے ترون می ہفتہ گے سپوٹیفائی گلوبل ٹاپ 10 نہ بلا لما ادی ہمے ایکی گے می ہار دک موندا ادی بیلون تیرن گے بڑ ترہی بے لبے موندا پاکستان کے فرسٹ ڈرامہ کے تفصیل وس می شوگا می ہفتہ کا حصہ کرانا ادی بالی ووڈا ہالی ووڈ کے خبر تکا می ہفتہ کا وس او ایس ٹی می بیوس اے بوئی گے تو می بات کا ایکی گورمن کوریا دانی ریتی لو تکا ایکی گا گاڑی فیشم کے گوتم فرتم سمتی ہی امیل راگے کے لاوے می گینس دینی